Ogamri ya jilongwe na wawa na wo ana wo ana wo ogamri ya jilongwe na biye jawa jawa ngwe ishima.

Ogamri ya jilongwe na wawa na wo ana wo ana wo ogamri ya jilongwe na biye jawa jawa ngwe ishima.